Utvarsbygget og morgen, og det flyttet over 15. mai, og klokken halvkon tjej. Og I dag halvårsøka, eller halvårsmessa, som dæveren ble røptor for. Han helten til minnes om halvård, som vær søsnabaten Olavin Høyleia. Alt det søvann seg gjør at da han skulle hjelpe øynere kvinne I møter ivergangskroppen, ble han selv vår firebøyndor og søktor I Drammens fjøren. Men her var det vær vi mildt og støyne om halsen, så flottene I løy til atter og ble korsett I domkirkene I Oslo. Alvar døye I 1042 og nå verntar halvkjemenne tja Oslo, navnet Norrønt og mestjer Høyla og Verja. Og dæveren, han røysne gamla krossmessa, tar vi ikke mest om nottena. Leggjast kan at rett at ta tettena kjemra halvar søko, etla om hetta monte, og festa gau over stegen ta høyreståen lata. Tettnes nærstår elvevor vi kulta og kæva om halvar søko monte, men annars seks det størst kæv ikke skal komme etter halvar søko. Men etter til å hente mer enn øynafer. Dæveren vi røysne kallar vår Sofia, Hon var en ung jenta som var helten, som var tidsen av døvun under forfylking av Taimon Kristno, og det var mye enn Diokletius var kaisare I årenom 300. Og så var det solen, hon røyser morgon 4 minutter iver halvgon 5, og hon setter atur I kvalt klokkan 4 minutter iver 20. Ja, nekk om dagen hessa fyr, og om fram til vi der finko ete vidda, så færa vi dessa løtna til klokkan 6, og I snia tidsja ete vekkrunnen, ete hendingunne farnar fram 15. mai, og så heva vidt enn morgon søv og atur I morgon om fram tøvnløkjen som vant. Og vid færa, nu høyra Elna Brimham Heinesen og at Lipetum og Sanchen What a Wonderful World, som Ellen hever tøtt til først, og kallar Veren Underfull.

Hetta var Ellen Brimham Heinesen og Baskrin Adelie Betom og sankeren som øyder væren under fotel en sanker og er av utgaven i Indeslø vi under høyden og en fer at vi farnar tøyer som Ellen gav ut i 2012. Klokken 6 minutter.

alt samtøkere i midtelen 3 og 6 stig. Så vender vi datter til Tavnøyken og til Are Nujandro Einalfjers og større hittet kjøp balsjonen America A Horse with No Name.

Ja, det var tre in America, og under genre 1.5, og sangeren som øyder og hårs with no name. Klokken 11:00 i vår tjej. Og så kunne vi trygge i nekrar av hendingen og i farnar og fram 15. mai og i farnar tøyen. Opera House, Royal Opera, altså Royal Opera House i London, det ble vukt hendan dagen i 1632, første årene var hentel løyere, bæg i 1820 og 1830, altså 1880, da ble huset herja av elte, men ble bygd oppator boar ferinar. Og i 1916 ble sommartøy første fyrsett utgjeldig i Danmark, og 15. mai i 1928 var Mickey Mouse første fyrsett utgjeldig i Danmark, etter var jo en rundarfilm kallet Plain

Crazy. Sådan som år, gjøres den allmenn kjentur, tar han attur vær og suttje og i biografen og til affærene og i noen filmer og nevnte Steamboat Willie. Og nå til staten Israel ble hendet det ene noen kjentur. Nå til fjørde avloppen av egyptiskon hernavar flåføren samt stundes som hernavar dolder ur Libanon og Transjordania som Jordan tar kattleist gjør du en ras av landgjørende. Og så vi noen kjønner Sjøjaltrush, den 15. mai til Are ble første breska brintbomban sprangt i vår jolaøtne i Kyrrahevnen. Og første sovjetiske hermennene tar tøkes igjen til det ene 1908-fors ur Afghanistan som hei veri herset, så igjen i 1924. Og så igjen var det norsk, vi får at høre Hans Inge Fagervik, han gav en annen kjønner. Ugavu ut i Ferrari, Gjerste i Nord, og et album vi etlo og sangon, og en av dem hesen og kallast Vanlige.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesen som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Og i badnotverfen om i det får jeg vite at høyre om en vespe som øyter vinn i. Nere med den blommene og i urstapotten sitter en vespe. En helt vanlig vespe ved gulen strupen av kroppen. Hun akkurat vakna. Hun satt her til. Hun har sovet atlant han lenka vetre nere i urstapotten. Medan det har regnet og kæva, og medan stormene har ult og det har frist. Så kjøtt vespen kjenner enkan av varnen, springer hun opp ur svøvnet og klarvert. Det Oddvar Johansen som skriver om vespen av vinni, og om hvordan vi triast vespen som pestene, og hvilken tøtning vespen har hevet. Elena Rekve, for nå jeg sier fra, og Finnur Hansen, gjør jeg om en navn.

fjør, ver løv og stål, let en bygningi og i bergabrekko og bygningi av Tofton til samans 8,3 millioner kroner. 3,5 millioner til bergabrekko og 4,8 til Tofter. Ta sammen omkom ver stålen til Tofter 6,6 millioner kroner. Etter vår 1,1 millioner kroner som ikke var brukt der i fjør. Nå blir landstøy om 4 millioner lovestålet til bygningen til bostøen og i bergabrekko. Hette fire besmeting, tog samarbeidinger enn vi bostøyer, sier landstøyre. Almannaverket løyer fra bostøen og ansetter så gjerne husaløy og tjataimon som bygva her. Trusti av brettska forsattesraharan Keir Starmer vekser, og gjørskvalde brøttes trusti til opprøstor, ta en møvelir kappingarneide til sessin til Starmer, sier seg fra som råharra og i stjøtten Starmer. Halsemølla råharren Wes Streeting gjørdest første råharren som er færen ur kabinetten av Keir Starmer, vant av er etter erbergsbyrjanen til er Streeting fer abjøa Starmer av. Trusti vekser allsamt inni og i Labour-flotjenen av Starmer om alle frasar etter sera vanalig og velurslydende og i lokalvelnen i Englande. Velurslid i understrykka i Ivan inni og i Labour og han loslo enleganar, visjonenar og dømekraftena tja Keir Starmer, ein dømer som merkesverdur, tog Keir Starmer stava 8 for Labour, ta han vann stjøtnar valdi 8 og juli i fjor etter 14 år og i anståa. Og i Danmark Grand Prix-feberen kommet i hattene etter at Søren Torsbygård Lund og Gjørskvalde sang seg i finalene i Eurovision Song Contest. Hette som løs første ferie siden 1925 at en danskur lottakare i en europeiskare finale synker av danskun. Søren Torsb i finalene vi sang noen før vi går hjem. Tutsjo Lund kommer vi gjøre fra halvfinalen i Gjørskvalde, de omframt Danmark, Bulgaria, Ukraina, Norra, Australia, Rumänia, Malta, Kypern, Albania og Tjekkia. 25 Lund skulle røyna seg i finalen og i Eurovision Song Contest lærkvalde. Og farger har Anna Bøyni i HM enda spillene under mannsombalte etter 4-22 sier møte Bosnia-Herzegovina og Gjørskvalde. Topp 70 av førskalinen ved Håkon Vestetøyen ved Etlevo Malon, Wilhelm Poulsen skjedde 5 mål, Løyver Morsensen og Ole Mittun 2 i parst, og Bjartni Selvende Røya Kibagøtt og Paule Mittun og Theis Hotten Rasmussen fikk 1 mål kvar. 17. Røkstøktestren møte Bosnia-Herzegovina ved Spaldor ved Kjattner i Havn og i Anna Kvöld. Og så det vevvannar, frukslå til fruskavind, norran 5-20 meter om sekundet, skutja til holdskutja og torst fyrna mesta, tau i stovun okkurst hendinga ele. Uda kvalde minkade nir ui låt, minni enn 5 meter om sekundet. Fyra partner morgen, lydde låt av landerinje, minni enn 5 meter om sekundet, skutja og torst fyrna mesta. Hiten alt sandøkre, 3-6 sti.

0: Klockan är 8.
1: Sattmålen tja sjukra rökta fröingen fra 2021 kostar nu sjukrihusversionen 4,8 miljoner kronor. Tessast og i uppskotten om Eikajottan som landstår i Hobor i Løgtingje. Faste gerar at den sigur at sjukra rökta fröingar spära saman norm halvjedejar øysne tatt ei ikkje hava vakt. Hetta ger at sjukrihusversje ma uppnormera vi fløyri i årsverskon. Landstore meter at møyreudrøslenar tja sjukrosversjonen 4,8 millioner kroner. Skansen i havn nu så illa færen av brafondjes omvælingar modgjerast alt friåt. Landstore bilagtinje om 3,5 millioner kroner til tær. Tjåshavne kanna i støvna i september i fjør. Ta sa hon ut til å være stabil. Men ta tjåshavne og landsverskanal støvna i mars måna og i år ved stedfest at støvann brått. Murverskje hever sommerstene flott seg en tomma utetter. Ta brane jo omvælingar gjørtar neiot et halvt år fram vi at omvæla alt murverskje av Skansanon. Landsverk hever gjørst en fragrøyng om kvosse færast kan fram. Landsverk meter at arbeidet helst verur kostnader mykje og fer at teka nekv år. Og overa vallanon av norrskyne 20-12 metrar, her murverkje sjunka og bølna 20-30 centimetrar. Russland har skottet nio till sammans 305 mål trus droner till upplöse russiska värjemalare i morgon. Samba russon har varit tre folk lät liv och 12 har finnits skeja och i ukrainsko dron och allöppnån av Russland. Och nu är det en bostadbyggningor och ett utnavröke i Ryazan som ligger i en landsning ur Moskva rakt. Till upplöse guvernören och Jörgjönon sambarst Reuters. Krutjui Mia strikkasta vel eusar til norsko oljevinnina. I april måna utflotte norra råolje fyrir til samans 1,4 milliarder norskar kroner. Utflottningsvire høyle 6,4% større enn i april i fjör. Oljeutflottningren i april måna setter samståndes met. Talan er om størsta oljeutflottning nekrant i øynstakkan måna. Samlaði utflutningurin til Norra í apríl manna var gjóar 106 milliardir norska krónur. Vöxturinn 20,9% samt við apríl í fjör, upplýsir norska Hagstovan statistisk sentralbyrå. Og i Danmark Grand Prix-feberen komin og i hattena etter at søren Torsbygård Lund og i Jørskvalde sang seg i finalena og i Eurovision Song Contest. Hette somleis fyrste fyr søren i 1925 at en danskur lottakare og i en europeiskare finalo synkur og danskun. Søren Torsb i finalene vi sang noen før vi går hjem. Tudjoland kommer vi gjøre fra halvfinalen i Jørskvalde, de er omfram Danmark, Bulgaria, Ukraina, Norra, Australia, Rumænia, Malta, Kypern, Albania og Tjekkia. 25 land skulle røyne seg i finalene og i Eurovision Song Contest Lærkvalde. Løgtingje fyrir det endalig at avgrøya mali om bensin, diesel og møyrviris kjald. Uppskottet var samtidig torsdagen til åndervidje vær. Det fikk 23 atkvøver fra samgångene og miflotjennom. Saman Petter Grund og Rottvang atkvøtte i møte og kjøvaldi atkvøtte blengt. Ogt uppskott kjør Rottvang om å få mali atru nevnt fall. Det gjør at hindje skal i sommerfri nasta torsdag. En 15 tingmal og nevnt, og det har ikke haft første vidger, og 5 alit boja etter vidger. Tingfundren i det klokkan 20, 20 mal i råskronne. Og førjer heva Anna Bøyni og HM enda spelen og i mannshåndbalti etter 24-22 sier møte Bosnia-Herzegovina og Jørskvalde. Topp 70 av førskalinen ver Hakon Vest av Tøyen vi 11 malen. Wilhelm Poulsen, Shade Fimmal, Leiver Mortensen og Ole Mytton, Tvei Barst, og Bjarni og Selvinde, Rau Yoshibagøtto, Paule Mytton og Thais Hotten Rasmussen, Finko 8 mal kvør. 17. Røkstøkdysteren møte Bosnia-Herzegovina, Virsbaldur Vichatner i Havn og i Anna Kvöld. Og så vi vannar frukslå til fruska vind norran 5-20 meter sekund, skutja eller halvskutja og torst fyrda mesta, til vi stå vann akkurst hendinga ele. Jo, da kvöld minkar det nyr låt med 9-5 meter om sekund. Fyrra parten i morgen lyder låt av landeringe med 9-5 meter om sekund, skutja og torst fyrda mesta, hiten av sandakret 3-6 sti.

0: Macchiato.
1: Ja, deilige Töner fra Eurovision i fjør runde. Og det har vært to års nysveis. Det var espresso macchiato.
2: Ja, espresso macchiato som kanskje vær ta alt kom til stykkes til største hitte i Eurovision-kappingen i fjør.
1: Ja, og never alt det sommerslige skal til fjør lansere og sommerhitt.
2: Ja, just.
1: Itals, det kom fra Estonia, et lestland.
2: Ja, ja. Og kjent... Kjempe rikker reisende, hvis det er noe samarbeid vi bare bare bastu sjående.
1: Ja.
2: Nå synes jeg at en kvinne som vi skulle ta seg ved om en lydebil rinner.
1: Ja, men skulle vi teke henne og kanskje njøte tøvnene fra en bølge så et eller annet land som ikke kommer gjøre.
2: Lette hun gjøre til åren vi får ta seg ved Sissal.
1: Ja.
2: Og dette er en sanger som jo, ja, ikke kommer gjøre, og det kommer sin overst og som ikke minst til Gunnar.
1: Hva er det om den? Og med deg, vel? Portugal, Rosa, og tar av ofte Gjørsneger, Ørvis, jo fantastiske oppstoppelater, Bandidos, du kan det.

0: klockan är nu 20.
1: Vi är alltid att vara med månen är attor långt och i fyra vikor. Annar jotta i kjolpojen är vi alltid var långt, rattar fundor vär om hin. Männen är er och skuldsätter för grovan harskap för att ha sett allt av i vilja och för rån. Händigarna var ju genom setusen och i mittbojnen och i havn tulliga om kvölde 18 februar. Mävren i husen var allopen hajmatjösa kjolvån och var för äkvistligen harskapet. Øysene var eldur, setter å, her med avren var stator. Bager skuldsett og mennene nokta se sekar. Sattmalen tja sjukra røkta frøyngen fra 2021 kostar nu sjukra husverskjen 4,8 millioner kroner. Det sast og i oppskotten om eika jottan som landstor i Hoborg i Løktingje. Faste gjerar at den sier at sjukra røkta frøyngar, spæra saman, norm, halgjedeir, Øysene tar det ikke hava vakt. Hetta gjør at sjukhusverket må oppnormere vi fløyre i årsverskene. Landstore meter at mer utdragsler til sjukhusverkene euro 4,8 millioner kroner. Og i oppskottene til landstoren om Eikajotan som skal ha første vittgjøre tingfunden og idea, vil det bli om 500 000 kroner til allmannaverket at omsida løyestolen. Nøyot vil å sette folk til hese omsiding. Løven om løyestol skal komme gjelde 1. september. Nøyot vil tog at framskriva jottanene til fullt virksomhet med i 2020, sier landstoren. Mettverur av løyestolen kostar 6 millioner kroner, 4-tøyr trutjer mannaner, han skal letast ui år. Skansen i havn er nu så ytla færen at brafondjes omvælingar må gjerast alt fri åkt. Landstore bilagt inge om 3,5 millioner kroner til tær. Tjåsavne kanna i stående i september i fjor, ta sån utlavera stabil. Men ta tjåsavni og landsverk kan av stående i mars måned i år være stedfest at stående brått. Murverket hever som at stående flottse og en tomme utetter. Ta bra nøyår, omvælinger gjørtar, nøyot å halte av frem ved at omvæle alt murverket av Skansanon. Landsverk hever gjørt en fragrøyng om hvordan færest kan fram. Landsverk meter at arbeidet helst verur kostnader mykje og for å teke nekv år. Og over av vallanen av Norrskyene er 20-12 meter, her murverket sjunka og ballene 20-30 centimeter. Krutjo i Mijestre kastet vel av seg til norsk og oljevinnene. Og i april måned utflotte norra råolje for det til samans 1,4 milliarder norske kroner. Utflottningsvise høyle 6,4% større enn i april i fjor. Oljeutflottningen i april måned setter samståndes med, talan om største oljeutflottning nærkant i øynstakken måned og i norra. Samlet i utflottningen til norra og i april måned verket var 106,4 milliarder kroner, vøksteren er 20,8% sammet ved april i fjor, opplyser Norske Hagstovan Statistisk sentralbyrå. Russland har gått ned til sammans 305 mål trusjdroner, opplyser russiska vergemalare i morgon. Samba russon har vært trufalt glatt lov og talva finneskeia og ukrainske droner alle på av Russland, og nå en bostjærbygninger og et utnaurøkje i Ryazan, som ligger i en landsning ur Moskva-rakt. Det opplyser guvernøren i Økjennom, Sambarst Reuters. Her har matur lagt inn fyrir det endalig at avgrøya mali om bensin, diesel og morvris kjald. Oppskuddet vær samtidig torsdagen til ånden vi ikke vær. Det fikk tru 21 kvøver fra samgångene og miflasjonen. Sampeter grunnt år og tvang at kvøver vi møte og kjøveld i at kvøver blengt. Og et oppskudd kjør og tvang om å få mali at du nevnt fall. Det gjør at inn skal i sommerfru torsdagen. En 15 tingmaler nevnt, 8 ikke har første vittjer og 5 alit bo i etter vittjer. Tingfunderen i det klokkan 20 og 20 maler og skrønne. Så er det vevor vanenar, frukslå til fruska vind, norran 5-20 meter om sekundet, skutja til halvskutja og torst fyrda mesta, tog i stovun okkurst hendinga eile. Uta kvalitet minka den nyrige låt, minni 5 meter om sekundet. Fyra parten i morgen, lydde låt av landerinje, minni 5 meter om sekundet, skutja og torst fyrda mesta, hiten alt sandakrut, 3-6 sti.

Vi da har hørt Kåre Doremus beinleis i morgen, og det var Høgne Fagraberg som gjør det ljøet. Vi sendte etter beinleis i studie 5 om en av ikke.

Vi tjenta morgenlester. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester vi sjunger salmer nummer 522. God, gjør meg til et lydeljøs. Og etter lester salmer nummer 374, gakk to trykker fram vi gående trøste. Det var salmer nummer 522 og 374.

Góða morgun. Eitt til að mest umrúandi og í okkara kristnu trygg að Góð elskar öll menneski af öllum sínum hjarta og að hann longu hefur gjörst svo negf fyrir að vísa okkum hetta. Men hann hefur eisini gjörst enn meiri fyrir að sikra sér að hansara skapana versk kan merkja hansara kærleika, omsorga og verja. Hann hefur nevnilega leti upp i hendur okkara að umbúa hann i hesun heim. Að vera hansara armar, fötur, hjörstu og rödd hera gjör. Að gjögnum okkum menneski að verja, styrstja, ukka, kvöitja og dleja hvern annan og allt skapanarverkju. Til Jesus som kommet vittheimun kjente bovunun om nastra kærløygan, at vi skulle elska hver annan ons høgt og okkun sjolvu, bæg i åren og i verskje. Og til Jesus som òsne hefur sagt, at te og i vit vilja at onner skulle gjere med okkun, te skulle vit fyrst òsne gjere med vittheimun. Og i tjøknun okkun vil Gud sikra sér, at menneske vera vard og lugaie møter öllum som annars lattliga kan köva lusshoen. Og i djøknun okkun vil Gud sikra sér at menneske i stegin fyrir lugasjalu og nýjebrøting heldur merkja hansara kærløyka og av tøy fóa styrstje okka lustlegi. Ja, vevnardleg. Fægir var, til som ersta himnum, høylagt veri navntutt, komi rúgi tutt, veri vilji tøyn, som i himne så gjør. Gjev okkun i det okkara dagliga brei, fyrir gjev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyrir gjev tøymun, og i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje i frostingar, men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyt i røytje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren valsikni okkun og varvoit i okkun. Herren ladi anlis og lysa iver okkun og veri okkun naivur. Herren lytti upp asjansuina iver okkun. Og gjev okkun søgn fri. Amen.

Fireflies, og du lærer jo å til å være amerikanske Old City, og i framførte til. Så til forrest, og her stender deg, og så nå har vi akkurat haft mamma der, og i det fytler mamma og vær mamma okkara. Vi nærlige spillende sangen vi gjør av Magnus gav mamma til vi løyver gav mer. Vi ønsker om en gav han der, og dette ønsker midteste sonerenne.

en gammel gammal sangrejotamen av Cameron som en vann I at Oslaker platt I at Sinja Mamma Moin. Han blev endurinspaltor om år 2000. Og her var det altså Johan Magnus Danielsen I sangen. Ja, så det den neste, og her stendur kanst du innelig å spille Life is like a symphony ved Janus Mortensen. Det hei glett okkonomi, jeg vil si til etter morgen med. Takk fire, og til skriver og en nøktor lorsdærum.

Jeg er Janus Mortensen, og sangren som er Life is Like a Symphony. Og den neste er røsten gjennom for skorsjangere, Gavmorgon Versteren, Jekvann Hansen og Fryrik Omar, Gav og Øynaflov og ut her Jekvann sang og islenska sanger som vi har tøttet til først. Her er særlig at han øyne som fengar med, og han øyter to djevor. Kan du spille tannsangen? Fyre mer, takk fyre, halsen, en.

0: Jujever en sanger tuttur ur Uslandskon og mannen øyder Ost og Uslandskon og her var det altså vi Jekvanni Hansen Hallo versteren, Mr. Sten, det Danmark for minst kjent og fer og i år vi til fargen vil gjenskje noen en gåan tur og han må halsa fru Barmotter og i Sputnik Barm Kunde ditt spalt Gunther Ding Dong Song Takk Og jo, han har vi funnet
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

Yeah, Gunther and the Sunshine Girls, framfor du her, Ding Dong Song. Så skriver neste, et eller neste soloies, hei, Østerund, 2003, halvdige det vær, at Orland vann Eurovision ved sangen om Rock'n'Roll Kids. Kunde I hørst han, holdt han omføringeren. Det kan stå I hos det vær I 4,5, der vann vi hos sangen om Rock'n'Roll Kids, Charlie McGettigan og Paul Harrington.

Dette var Eurovision-vinneren, og i 1904 Ralph Hems, Charlie McGettigan og Paul Harrington, og sangren som heter Rock'n'Roll Kids, ikke så nek rock'n'roll akkurat i Vilanon, men altså en nok så grøyer orskor vinnare i 4-5. God morgon, en vekk morgon her i havnene. Kanst du spela Sunshin Feels Like Heaven, Cha Fiction Factory? Sankren løy mig attor til Go Minner i Sveis, samme vi kjækjennom, som evoit lortar til arbeidsmål.

Walls Across Texas, Ems Topp Øyderan, som her vår sunnkje og at det ikke kom ur veien. Hei, gav og verstøyre, det fiddler min fitta svikka fem alt rush. Kan så ikke spille en sangen She's in Love with You, vi så si kvattro, takk, fire.

From this moment, vi kjenner jo tvein, dette vet han av sørste hese fer som sagt, og det aller søgneste vi får hva tog til. Stender her, så kan du spille smukt som et stjerneskål vi brødrene Olsen for akkurat Ullo, og at jeg kom i urmøvvei etter innskjøn. Og vi tilfører at enda hese løttene vi brødrene Olsen og vinnere Sanchonon Eurovision, vinnere Sanchitorra We Are 2000, og altså smukt som et stjerneskål og danskon og Fly on the Wings of Love at han jo har en skål. Men her danska utgavene.

Hetta var onnur av fyra sendingun Pappdullan og i verre 5 fors ar 17 og i mananon. Meinar Jensen legger røyna til rattes.

0: Mestega vid middags, tannlöjtje någon och färre tidja och i skrona tjockon tygindene kommer nu, sygande sända vid dövra tålög till klockan 8 sändningen och ur Leutestein.
1: Det är den första utgavan här är närmast här framlöjt allt tjolvor.
2: 5. juni ledde Beiner ur hånden Lutja Epe, The End or Beginning of Us.
1: Jag skriver nekvas hantje, men det är också halen nekskräpast. You say you're
2: better now than... Men langt ut det her gass du fromhører EP-en av utvarsmålen, ta Beiner i gestur i Lodgestein.
1: Hun er alvorlig singer-songwriter, og hun er innerlig og sorgblod. This time it's
2: different. The End or Beginning of Lodgestein, og det er klokken 8. Wish I could see
0: it. Og det er under Lodgestein Hansen, og i verstur. Vi da var tog inn til klokken 3, så gjerne kommer temaplaten ur Platobærne leierkvalte, og hun var hessa for The Final Countdown til Europe fra 1906 og Fors Jakob Magnussen leit til rettes. Og en timme satt ned etter togjentene klokka 4 er vikerskiftesendingen av Skronny, henne Kjera Trøntor Vatnamar og Leivor Thomsen. Videre var togjentene klokka 6, sendes igjen debattene utvarsper fra og i morgen, og etter te og en sammenrottur morgen sendingene, og klokka 20 Finnres Olsen klarer vi opp å ta.
3: Leiarmorgonen vid at vi vikene, vi viko gesten, viko spai og dagføringon. Viko gesten Runa Nån Bjarstaløy og Høgne Djuros legger vikene av skak. Og i dagføringon her to kan sitte dagskrona, maler vi hitan av sommaren og nå sender ikke fer i sommarfru. Hvordan fer sommar jeg så gjort? Først jo at ferest i fyrjon etla utanlands, kvui etla kvui ikke spyrir vi med landa. Og hvordan ser det ut vi ferafolkene som kommer henta veien, du kan si at Tøyne Hoksan og i dagføringen vi er ringe 31.13 først. Vikan og i morgen klokken 20 til 12.

Vi sender ikke sunnedegjen færa vid at lusta etter tøvnløgje tja tvøymon tøvnasmien som bæir høtte føringar det samme dag, nemlig kjenda meg. Høy møyra her i utøpnen sunnedegjen fyrra først. Og sendingen vid klassisk tøvnløgje jo Bolero.

lista og innarlista hvað um to slash ærstu stig. Og eg skriva faktisk til lei og det spurt det 2 år síðan nú. Ja, så det verre nok sånn jeg til fyllt av det om min sangskriving og jeg skriver bare gleder og det fra sanger og jeg har rønt å uttrykke det som er gins fyrir seg. Så det her leie ja, ta ut roses og ta snur seg om at ja, rastlene og i tusen som er vet skal skiftes.

Hetta var nú jæsa Singland jo han fyrska superbotsen om tøgn og er manna vi beinir Trost Rasmussen, Jonas Gord, Filipe Zachariasen og Bare Petersen. Sera forskolen var østne å slippe et framspela nuttjo epina tja beinne som øyder The End or Beginning of Us, som ikke kommer ut fyrir 5. juni, til torta fyrst ui Lødstøyn. Og av å være svarta sandi østne høyra beinir grøyja fra om nuttjo epina, The End or Beginning of Us, som han fyrir at hatu ur halta ui fyrjun ui november, vi önnare konsertur ui Rønsa Rønnen ui Havn, og det er vi satta kjenta 8. november, og det er konsertnær er langa sett eller sølu, så jeg får enda lødstandsendingen av Hesa Verre via spela superhittet kjøtt høgten som er i kamere, og ikke tenkt alt det beste, og henta sendingen og er lødstandsendinger der kunne finnes inn i høymasøy kring kvarsprosins under KVF-ljø eller via skriva kvf.fo framskak lødstandsendingen. Alt det beste tid, og ansnå vel etter kjøtt.

Og hørt det velkjente Rock the Night etter temaplatt i etkjennes slåen om. Platan en særlig utgave, og okra kvult reisende særlig lott av annan hatt, tog talan om seneste kvult i 2025-2026 sesongene av platebærene. Vanlig vil lade opp etter sent i oktober, og i år var det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Neste frødja der stedet mannen opp i Le Rex og i franske byen om Toulouse. Og juni blir spilt i øren fransk om boi i Eisne, omfram til Tyskland, og juli er lyst til Tveimann konserten i Italia. Her av ånder vil i Rom. Og jeg beser inn til Rock the Night singleplatene er et album lær som jeg før har nevnt, tog jeg til fremme noen dag har vi nødt til svensk og film med samme navne, nemlig On the Loose.

Temaplata er The Final Countdown og Europe gav ut av varje under 1906. Svenske rockbakken Europe var stående av under 1904 i Vesby og i Upplandet. Fyrsta bakkanane var Force, og jeg kjente mannlikene fra 1906 og i framvis heldet sammen, var sangaren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spilt vi og i Yngwie Malmsteen bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1904 spiltet her bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåførene jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjølver hosgåde, sjølver, at skriva sanger, og urslit det kjenner går. Fyrsta Europe-utgåan var tøk i 3-4, og vi til 3 The Final Countdown i 6-4, var han bakgrunns i store undertøk kring Kaimon. Og til hon som i hese løte er okra temaplata og i platebærene. Det er 2 løgene The Final Countdown og Carrie som Europe har haft av topp 20 i USA, er i begge av temaplatene fra 6-4. Utgåan The Final Countdown er den eneste i bakgrunnen har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av Tveimon og gjør rødt i amerikanska topp 20. Her til at megna jo nummer 90 av brettska albumlistan nun. Og ungefær etter til tonnanar, fra åren nun altså. Onnur singleplatan er The Final Countdown var ikke en altsjå singleplata. Men enig bursi var givin ut i Japan. Asuyan var eins og elbeplatan og Fluan givin ut i 1906. Og jeg tås jo om Love Chaser i Europe hei haft vi av konsertferien i 1905. Og nu færger jeg at jakstra tan velkjenta rusun og i serfrengar. Man kan hava rönt, men ikkje stoa særlig väl att grejna. Love Chaser.

On Broken Wings at Eagle Lettle Hissa here shot Fjordjar Gumli Yubili and Sulgawi out the final countdown fra 26 de mai and under 6 of 4. Me and Senda Deer Jogun air nuch in the mai 26 of 2. We 2015 skriva I Sola Tele 22 miljoner selt eintök nier, men I dag it a dag first nok. Onju skriva 22 miljoner, ein suja sier 15 miljoner and under 20 miljoner. Me and best-selling albums kom upplyser at utgåvan hefur sølutall 6-7 miljoner eintøk, av heltunni selt I USA. I haldi hatt det mest etterferrand. Tog ikkje gott a vita, men han kan ikkussi si at nokku eia The Final Countdown I platihitlene. Men atter til tonelagjon hatt det her sysspelta On Broken Wings nevnt I et eikalea. Tetu I et her, og I fyrste sifte einas var nøyt som besuja a

singleplate. Men nå kan si at i hese her sending var det Unbroken Wings som tok plosset av Danger on the Track, og jeg vil ta eneste fra LP-platene som ligger etter i hese her spilling og område. Og helt til å være fram ved Heart of Stone.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgavene 4.5 stjerner av 5 mulige. Men avskoene nær var to flere. Howard Johnson og enske rocktøyeriten Kerrang helt fyrre at platan ikke er vanlig, bare kjedelig. Og nå løt han kommet, her går enda tatt av dette temaet vi som svenske temaplate plettskåde The Final Countdown. Takk for det at du lustet deg. Enda lever du Lea nummer 2 og Suje 2 og i rockballaden Time Has Come. Nå stunder. Her i Europe.

0: Hetta var tema plattan og plattabærne og það Jakob Magnussen som leið til rættis. Og nú klokkan 4.
1: Og i tøyarskeinun 2015 til 2025 hefa mittlun 48 og 30% av nøyføyngun og i fyrjun haft ógift foreldur. Það skrifar familjefyrirsýtingun og sunni årsfragræðing fyrir 2025. Foreldur ikkje gift, veru papun at batnunun ikkje av sær sjálfun skrásettur som papi. Ógifta mamman skal upplýsa fyrir familjefyrirsýtingunni hver papun Ta og batn født av ógiftari mamme, fær familjefyrirsýtingun vanliga bó frá føyudeldni og eitt mål om stafesting av fægjarskapi veru stóna. Sambart hagstofu fyrja voru i alt 642 bøtn født i 2025. Og sambart familjefyrirsýtingunni vidgjördu teg 388 fægjarskapar mål. Og i 394 av målnun ver fægjarskaparum virkendur og skrásettur. Hefur mamman ått batn við ókjentun manni og kann hún prekva til að vera öngjum papi skrásettur. Hún gift eðla samlífandi við erari kvinni kann hún vera skrásett som sammóður. 2025 var fyrsta heila ári her ógift foreldur kundu skrásetta fjærskap og vankanum. Og sambars årsfragrænsne, tjófamiljefyrirsýtingsne, voru heili 6,5% av öllun fjærskaparmálun ágrætt umbeus vengan. Bústæðir gera nú nærri kanningar av Eiragerði 2, her okkurst 45 lestrar íbúar skulu gerast. Eftir að það staðfest að það ekki löysi sig að höfus umvela byggningarnar í grannalænun, Eiragerði 4, 6 og 8, hafa bústæðir gjörst av að gera nærri kanningar av Eiragerði 2. Það sýr Jekvan Ósa, stjóri í bústöfun.
2: Vi gjörðu nægur grúndja kanningar þar við fengi byggningarnar fyrsta sinna. Og ta vera en rimmerkjende med til at man mulig skulle kan noen ting nærre. Og bergspekken at landsversk sammen med LBF har gjort det her kanningene og sånne bygninger, så har vi valgt å bare gjøre at det er ikke kanningene som vi nå skulle gjøre på en av det. Og det var jo blitt faktisk etter utslidende av bøtt nå.
1: Stjåren og bostøven legger korsene den da er støven og Eiragerði 2 en ånder.
2: Det som vi sier akkurat bygninger er til, han faktisk løykehelden. Her gjør det akkurat omvendinger gjennom togene. Og så tror jeg kan man ikke ordentlig se om man bør stande med bygninger som det nå har vært utflyttet av kanningene av, og akkurat. Akkurat bygninger er oppbygd annerledes konstruktivt. Altså til å si han bare hakker og han brøtter. Og hvis man hikker etter hvordan lasten av bygninger man bør ha ført av kjøpende bygninger og nye fundamentet, så er det helt kjørt av løyka.
1: Vi tre vittjer hefur løgtingi fyrra parten samtykt brøytingina i starfshætun tja løgtingsmonnun og landstyrismonnun, så at hætti nu eisni løgtingskvinna og landstyriskvinna. Uppskoti nu samtykt fyrir ærefer. Det var eisni samtykt i 2023. Brøytingar og styrisskipanar lovene skulle samtykast av tveimund tinkun. Heitene landstyrisfolk, løgtingsfolk og tingfolk vera sett i lovene samstundus som landstyriskvinna, løgtingskvinna og tingkvinna, ens og landstyrismæver, løgtingsmæver og tingmæver vera jaunsett som allmenn starfsheite. Fyre starfsheitene løgmæver, vera løgmæver, løgtingsformæver og nastformæver vera åsettingarnar brøytar såleis at løgkvinna, vera løgkvinna, løgtingsforkvinna og nastforkvinna vera jaunsett starfsheite. Ta verande løgtingsforkvinna ráførte seg vi målræje om heitene og tilmæle fra ránon lutvust grunntale under brøytingene. Og fyrir góðun hálfun tíma síðan var búa frá Grind og í Nølsøyar fyri. Manningin og einum báti sum var að flota búa í frá. Men Íva samt um tei Grind, sigur Kristian Marsten Johansen, sýslumaður. Talan var eina tutsi kveld sum voru sattir, men tær kævavo og ikki aftur og aftur komnar. Hann heldur at talan kann vera kvessingar. Tær verið framvegis leita. Og vefur vaninar frukslåt til fruskan vind norran 5-20 metrar om sekundi, holv etla smaskutja og torst fyrir det mesta. Tå i støvun okkurst hendinga eile. Uta kvöldi minkandi nýru låt minni en 5 metrar om sekundi og hitum verið mittlun 3 og 6 stig.

Skiparen av Norborg hefur finnst 100.000 kronor i båt fyrir at hafa fiska og nokva lotno i íslenskun sjokkve og i mars og i fjör. Og að kæri valdi kravdi annar 600.000 kronor i båt. Katrin Torsvik Hansen høfus og kæri.

0: Her var også gale vi innslagene her, så åke færre vi gjør til neste innslag. Hvor høyre mer om dette malet, og i tøynt noen klokken 6. Semingstoneren hever i det har fund vi kommunale arbeidsgiverafellet i KAF, og mye dagen i kommende vik og være fundet vi helsehjelparafellet i. Det sier Terje Sigurdsson, semingsmæver. Semingstoneren fikk på fra pørsten om fire nøkron vikon sujane, men så har pørstene samrådt synamittlån, utan at semingstoneren hever vært vi. Men nu hever semingstoneren tidsje semingsrøntene opp etter, sier Terje Sigurdsson. Og fyrir góðan hálfan örun tíma sujani var búa frá grind og nølsøyar fyrir. Manninjon og einum bati som var að flóta búa í frá. Men íva samt um ta ver grind, tí talan kann hava verið kvessingar, sigur Kristian Martin Johansen sýslumaður. Talan var um eina tutsi kveld som voru sattir, men sujani kevavo, og enn tær ikki afturfunnir. Enn onkru bátar og leita og nølsøyar fyrir, men útlitni fyrir að finna kvelnir aftur ikkje góð nú nekir frá liði sujani tær kefavo, sigur Kristian Martin Johansen, sýslumaður. Og okkur færa að pröva innslægi Norrborg aftur, skiparinn á Norrborg hefur finnst 100.000 krónur í bót fyrir að hafa fiska og nokkva lotnu í úslenskun sjokkvi og í mars og í fjör. Og að kæri valdi krafti annars 600.000 krónur í bót. Katrin Torsvik Hansen höfus og að kæri.
1: Mali enda vi at skiparen blev dømter at gjaldarna sekt på 100.000 kroner og at Raja Rui blev frukjett for konfiskasjonspåstande til å si at det ikke var konfiskeret til knappt 20 millioner som vi tatt på steg.
2: Skiparen av Norrborg og Raja Rui Kvalnes var akar fra fiska og nekva lotno i uslenskon sjekve i mars og i fjør. Samvart akarrit noen fiska i Norrborg 95% møyra enn han er i løyve til. Lotno kvotan til Norrborg var 126,26 tons. Det hever sin årsøk at det er nesten 20 millioner ikke vil inndrytne.
1: Det som jeg tror jeg rett og lagt det at ta og man konfiskerer vinning, så enda mal vi tog konfiskasjonene at det skal ikke løses at fremja lovarbrot. Så hvis man har haft vinning av at fremja lovarbrot, så vil han vinningeren konfiskere og inndrytne. Det som retten så sier at årsak av hese hendingene så lottene kvotan til forhånden i Ørstens som sjekker for 2026, hun minka tilsværende, eller minka imot til det som ble fiskat for nekvå i 25, og heromfram hever Raja Rui kompensera hine Raja Ruiene som eisen i hava kvote i Ørstenskom Kjekve, fiskalottene, 2026, og her vi hever Raja Rui ikke reelt haft nægran vinning bors ur tog iverfiskarunnen som vi er i 2025. Og tog gjelder retten ikke at treten er fyrig at konfiskere er lokner.
0: Det sier Katrin Torsvik Hansen vid Frans Jensen. Meira verre i tøynen om hetta klokkan 6. Luften vid anta ui okken hever avvirkan og avvantan fyrir å få demens eller minnesvinn. Sambars tøynda skriver fra Universitetssjukrihusen i Aarhus, viser gransking fra Universiteten i Aarhus og Universiteten i Florida at demenssjuker i samband med Parkinson og Lewy bodysjukernar verur avvirka av dolkajare luft. Begge smager luftbitlar og køvievne dioksid kunne øke om vantan for å få demens, det viser granskingen. Hese evne stæva mellom anna fra dolching fra skipafeslo, bilfeslo og ta imisk evne vera brent, skriver DR. Granskingen viser samband mellom luftdolching og helsena i heilanon. Dator fra flere enn 2 millioner denon bruktar i granskingene. Kanna blive umvegis bostæger hverja luftdolching denne hava finnje, og dator opp til 20 år og er om demenssjukan vær skrasett bruktar. Og vever vanenar, frukslå til fruskan vind norran 5-20 meter om sekunde, holv etla smaskutja og iverhøver torst. Uta kvölde minkar han vind og nyr i låt minni enn 5 meter om sekunde. Og i morgen lute låt av landeringe minne en 5 meter om sekunde skutja og iverhøver torst. Hiten om dagen 4-8 sti, om nottena nir og 2 sti.

0: Og vi har sånne gjørtes klokken 6 minutter over 5, sier den tømne vikse sendingen her vi sparskaver i gang, Leivor, og vi tar frem i sånne rikker vi av tapeten og her vi færre, jeg prater vi, jeg skulle se hvem hennes Jans, ikke så galt jeg lukker av, men prata med en rikve av Falsche Midlen Anna så færre vi det høyre fra Agålsen i samband vi bata stønne Vestmanna som visst nok sparske gongt og til nega som folk færre stimande til kan man säga.
1: Sparske gongt, ja. Ja, ja, ja.
0: Og så vær en sånn standande avtala vi pulsambandet i samband vi etter det helt store pulvikskiftet. Og vånande færre vi det finna.
1: Det onker som sier at vi kommer til å fære pola i vikskiften.
0: Ja, jeg
1: vet. Det smasher i bandjokken.
0: Ja, det hadde vant det nøyde. Og det kan man jo skjønne seg at det er øyl pola i alt vikskiftet. Og så færre jeg snart prater vi med Lanna Jans Poulsen. Og jeg har vært nøyde at onker andre blir vi og Boy Nilsen kan skreis. I samband vi fjørte jubileumskonsert og tar sånne mannskors.
1: Ok.
0: Og til at du lever, så du sannlig er snøy veldig ut om det.
1: Ja, ja. Altså, jeg har tvær konikastover etter, og til Havn og Klaksvik, og til det.
0: Ja, men det er noe helt skjønt, ja. Og så har det en sms-mann, og vi får legge ut henne lever nå, og Øtli som sendte henne bor, vi dratt noen makkel æsler fra Førjebjør, vi har en grill fra Dangrill standende, at han burde vite, vi har en triksbolere fra Nilfisk, og det balser som lette han vinner inn, og så skjønt det er tvær kommersielle båter stevne i Vestmanna. Så det er bare sendt henne på, og det er satt i skipene lever, og det er skjønt det gledet. Det er rett det gledet. Her er en som sier, Svier, foreldren kommer til Nottra og spiller Jack Setne, morgen er kvinnerending, takk for en alt du gode underholdende sending tid, godt vikskift til Ligbar. Takk for det.
1: Vi er i campingvåkning av båterstevne i Vestmanna, et og drekka til vi ikke klar.
0: Yes.
1: Tæsje så gale vi onkel Gåon fra Førjebjør. Godt vikskiftet til Dikon. Takk for det.
0: Ikke nå. En annen sier spennende vi har spålet at jeg sånn etapt i fjør og er blevet kattlet over, ja. Ja, røypålet over. Jeg slår seg et ordet der. I 20 år sånn.
1: En helder at det går. Gåor vinniger, takk for en god sending. Jeg vet ikke om det tog jeg faktisk skriver inn eller hva. Du vil ikke vinne. Hva skal spørre du?
0: Så er det en som heter etter forskeren og heitid verster. Jeg sier gjerne svimmhøtle svørge og lort jeg Dikon. Det var skoet interessant, det var det kjøpende for.
1: Runga det, tror jeg, eller hva?
0: Ja, det var skrek.
1: Akkurat frekvenser, det er for plummende etter vatten under her. Gå til, takk for en god sending. Jeg er for et date, heter Virhon, Bopper og Seierhøtt.
0: Bobler, stedet der. Bobler.
1: Nå, stedet Bobler. Nå, for hundene.
0: Ja, ja, men til det stedet. Vi har lyst til å tikke den her fra Manchester. Vi er cirka trusk Manchester United Fjepper samlet til distance om dagen. Glory, glory, Man United, sier det. Vi har ikke en god dist, og ikke minst en god turtid.
1: Det var lengt vikskift til Møyen, og hei da vi som fyr, så hei jeg hukt etter Grand Prix vi i familiene, men nå er det nesten åhøskende for bøten, men godt vikskift til Dikon, takk for det.
0: Godt vikskift til Sjøen Anders, stått og greit.
1: Vi følger oss hore her nekker de her, tepper og hukk, godt vikskift til.
0: Så den sier, man mangler en grill, så jeg må skrive til Tikkon, jeg må skrive et eller annet, for jeg bruker vikskift, jeg sier meg om det som for kjørst og gerimes livet til om bøtenen i Arne, for jeg er damersk, kanskje, slår den.
1: Hei, en trikspoler her, jeg kommer vel, vi kommer her, nå er sommerferie er fri fremman, ja, det er at man trikspoler veteren vekka.
0: Ja. Og en annen som just kom natt fra Flatlondon, kom inn om Porsche, sørste tunnet tror ikke spolast. Godt, da funnet jeg den her, og vunnet han da trikspoleren, sier snir.
1: Hei, badna fotbolltre Arjun Morgan, annars færre til Røyna, ja, er du tykker der? Nei.
0: Nei.
1: Annars færre Røyna at iverliva og at halta bøttenen av løyve. Ja, takk var så øyelig, ja. Ja, ja.
0: Må man si at det er en oppgave som vi nægge.
1: Ja.
0: Hette vikskiftet blir over på familiehona og klargjering av batenen. Nå, men godt vikskiftet til Tikkobor.
1: Rippa eisa grillene, og så ena uisak halta, så kan batastevnen i Vestmanna bare komme. Godt vikskiftet til Tikkobor, takk for det.
0: Og en annen sier hun i kvöld, bøttenen vennig få på, så han går nattra om henne.
1: Og så er det en som ganger for Polaroi. Jeg gleder meg til at Pola og i vikskiften halsa en asfaltsmanne.
0: Frekt.
1: Ok.
0: Konan og Borsestad, så er det badna kjente kveld, sier en annen.
1: Og i kveld får jeg ikke et Liverpool.
0: Og i kvöld fyrir ég til Blackpool.
1: Fengar eða kvöld og svo öl og fótboltur fyrir gest.
0: Kunde gott brukt enn að nutja grill síðan hann er?
1: Just lendu í Vavons og nú skulle sonurinn og meðurinn playast eftir að það hefur verið bústur í eina viki. Og í mörgjinn er venjinn og hópbóstestur við tjattnur.
0: Og það sæna snarum við fyrir að leitja örnir til sindri af tónleitja fyrir að rutta og fæja utan fyrir sjón og lústa tekkun som allt og í takk fyrir að góða sending Premier League og svo það Liverpool versus Aston Villa, ikke så ikke, så fink vi det her vi eisen. Det altså 2-2-4-0-0, og vil jeg være vi i drott nå, nå med denne fradaga vinningen til Trykspolar og grill fra Balslev.
1: Trykspolar.
0: Badastevne og kommerster og kleislet fra Farja Bjørn. Så det at halda seg fram med at, og vi færre så er det jant og samt av kia nere i kibana. Nå, vi færre av å gjøre teksten, det tonleiker og atna til oss, og vi det også bra det.

0: Klokken 8 mandag kveld til det danske kamerakoret som heter Dorimus, som jo konsert I Varpen. Jeg kan komme til det, kan kjøpes av varpe.fo. Og så torsdagen, da blir den store vinnestøvnen Atlantic Fair, og hun utrattarøtlen I Klaksvik, og hun heldte frem Østnumikdagen og høstdagen. Og annars, nå blir folk å ta seg om å få en ondkjørt tunnel til Kalsøtene. Og mye kveld klokken 6, da det en allmenne funder av skolen, tror jeg, om nettopp til å få ondkjørt tunnel I Kalsøtene. Og det en ekke folk som lot deg gammel, en annen landstursmøveren og I tunnelsmålen. Ja, det vi kan kjøpe.
1: Ja, ja, ja. Ikke galt, sikkert. Her ikke mye kveld her I Norrøntjen. Det ikke grunn til at det sitter og kjører seg, ja?
0: Nei, absolutt ikke, og... Og nå blir jeg for å følge strømmeren ordentlig etter.
1: Ja, hvordan synes jeg til det her I Vest-Nord?
0: Det flere for å følge simpelthen som bare kom inn til åkken at jeg spør om nærbateren til Kalsøtene sikler, apropos ondkjørtene til Kalsøtene, ja. Eller det inn I en klakk, eller hver man kan føre få som en bit etta. Nå det så jeg som engsten for å stelle der, boys.
1: Så sier du bare Vest-Nord, da?
0: Ja, nå sier jeg Vest-Nord. Ja, det så som vi for å følge, ja.
1: Ja, ja, frålagt, Sigrid. Takk for at du pratet her, og du måtte ha godt vikskift I eisen.
0: Ja, takk som løs.
1: Ja, så det visste Torsan gående Daniela Hense-Danielsen.
2: Gående.
1: Ja, det ser ut til at du I sommerklaven da.
2: Ja, det røgnet at innkjø meg sommer alltid. Så med vekkere blir det bedre og bedre, så det håper jeg helt ser.
1: Ja, utfordrende det, så alltid at vi kanskje kunne kalle det for sommer,
2: ja? Ja, helt sikkert jeg synes jeg var veldig lekkert, så jeg synes fri det, så det var super.
1: Jeg har gjort det. Lekker vikskjøtt for fremman, Daniela, og du sender vi lystene I håndene.
2: Ja, jeg kan begynne ved at alt vikskjøttet så vil det få tattoofest, som her man kan få tatueringer og dansefrøye. Da vil det så alt vikskjøttet, det blir klokken 14 I dag. Og da kan man så kanskje leie inn til at vi overreiser en konsert ved Dead Hearts og Tojo Sørenarsson. Og da skal faktisk en av timen som spiller I Dead Hearts tatuere av en festival nå, så det en stort, og det så klokken 22 kveld I øye. Så klokken 23 så det Ond Depo som spiller Esabar. Og så leier det inn fra klokken 20, da det Huff 20 år hundra fremsynning I Høyvikshøttene. Så det en lista fremsynning, her det Druse og Druse, og som I Lutlevik, og heter så eisen I alt vikskiftet, og eisen fra helt frem til 19. mai, I mulighet til å sitte der, og heter så fra 20 til 18, og som I Lutlevik. Og så det fra 20 til 22, det FM Pool, og I Høtlinn Holse, og heter så søste der, og heter så videre fra 14. til 16. Så klokken 14. Det en boga fremlova, her det nødja førska mynda bogen, som det Sugervatt, som I boja boga sannom. Så klokken 14 til 16 det evnestøver I løvdene, og det så om familieløv. Klokken 18 til 23 det game night I Hollywood. Og klokken 19 det håndbåssister for å gjøre Bosnia-Herzegovina ved Chattner, men det så utselt, men her så mulig at det stort skudget I øye. Så til reisen klokken 19 til Strømberger. Så klokken 22 det konsert til Jason Roos og Mavur Glotte I øye. Klokken 21 det Carmi som spiller I Blåbær. Klokken 22 det Tone Adjuster som spiller I Irish Pub, og klokken 23 det Ond Depo som spiller I SR. Så sunnedagen, her fortsetter etter få tattoofest I Dansfrøya, så det snedet den lista fremsynningen, Drews & Drews I Smyne Lutlevik. Så det snedet klokken 16 det en konsert her I Kammerkoret Dori Mios, og I Aulen I Finsen som synes jeg her, og klokken 18.30 det konsert I Klemensjokk.
1: Ja, men vikskift I havn til jo rett luksus, Daniela.
2: Ja, helt sikkert, det alt mulig spennende, jeg skal da.
1: Takk for jo godt vikskift til du.
2: Takk, lykke med deg.
3: Og til ikke bare havn til luksus, leivår til så snær, at Bata Stevnan og Vestmanna skåten I gang, og Aja Olsen vi og noe telefon, god dag, Aja, velkommen.
4: Jo, god dag, takk for det.
3: Ja, jeg må først spørre først, obligatorisk vekkere, hvordan sier det Vestmanna bare nå?
4: Nei, vekkere helt godt, det Sånn den skjer jag fast att det är någon mellan skulle jag kan nog se hur skulle jag men det kryr på ett då. Jag ser bara upp lobla bäster och så gör som big shift att gå och ändå där upp att det är mörkt så. Det ser bara stort ut väckret. Det finns så ansikten att jag satt på grund av tur.
3: Nej, och hur ser vi campingvagnen och båten och kvarta sjön och breda fettlast?
4: Ja, det blir fettlast. Det är så gott som utsett vi campingvagnen. Men det är nog bara att plats ett då. Så, men det flere platter kommer, det da.
3: Og nå må jeg spørre deg, dagligt så standa jo, jeg vet ikke om det hundratals, men her standa nekve campingvåkene av gamle fotbollsvøtlen under Vestmanna. Det her parstyr av oss nere reisende, ikke?
4: Nei, det da ikke. Det är kvar så det är knallöj.

0: Og skræjen tjåkende kveld vid det var tøyende nå, og sendes så igjen battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen sendt innkjene. Og klokken tøtje sender vi det på ta. Og til Finnres Olsen, som verstor og kjønvarsbesenter til bøttene nå, klokken tjeier tøyende i deg og vik, og etter te vekkere, og så igjen kommer tjekkeren.
1: Leiarmorgonen vid at vi vikene, vi viko gjesten, viko spei og dagføringen. Viko gjesten Runa Nån Bjarstaløy og Høgne Djuros legger vikene av skak. Og i dagføringen her to kan sitte dagskrona, maler vi hitan av sommeren og nå sender ikke ferie i sommerfri. Hvordan fer sommer er så gjort? Først jo at ferieste førjen eller utenlands, kvøy eller kvøy ikke spyrer vi med landet. Og hvordan ser det ut vi feriefolkene som kommer hente veien? Du kan si at Tøyne Hoksan og i dagføringen vi er ikke 31.13 først. Vi kan og i morgen klokken 12.00.

Vi sender ikke sunnudegin, færa vid at lusta etter tøvnløgje, tja tvøymon tøvnasmien som bæir høttu føyngar det samme dag, nemlig kjenda meg. Høy møyra her i utøpnum sunnudegin fyrra parst. Og sendingen vi klassiskon tøvnløgje jo Bolero.

Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Sendingin við dag verður okna einun af størstu orginalunum sem hefur fengist við country tónleik. Undanfarna mikiðið, 22. apríl, ég og sjálfum 93 ára föðingardennum Tjávili Nelson frættist að ein af metu sangskrifarnum innan country tónleikin David Allan Coe var degjur 46 ára gamal. Ég skal vikenga at ég nokk aldri hefur spalt David Allan Coe fyrr og í Jambalaya, onkrar av sangun hansara kanska, men ikkje vi honum sjálfun. Það fer að vita bøtt og sendingin við dag. Tui David Allan Coe, sjálfsamur og örvuse som han annars ver, ver bægi en fúinu sangskrifare og eisni en fralega góður sangare. Og sannsynum við hørtu her, upplutu við eisni, at han dotter vel at etterlukna, imitera erar sangarar. Sangren við hørtu var Long-Haired Redneck, som han skriva í saman við Jimmy Rabbit og var kjöfin út af platni af sama navni som kom út í 1946. Sangarne som han imitera í og í nýrlænun her varu Ernest Topp, Whispering Bill Anderson og Merle Haggard. Hesen sangren snúi sig að sindir hvor David Allan Coe ver, at han ikkje ver som hinir og í kontrivinnene og luktus tæmon heldur ikkje, han hegi bægi orraringar og sutt hår og ver ein outlaw. Outlaw, low-løsingar, bortar kallajur som ikkje vildu spela etter sama læste som stóru platefeiløyne og í Nashville fyrirskriva av. Hesur flottu ofta til Texas og høttu Tarabaso her. Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard verður ofta nefndir mittlun þar kjendastu innan hesa Outlaw rörsluna. Hóast þið tær ekki allir rumdi úr Texas, Waylon Jennings til dömis. Vi skulle høyra David Allan Coe syngja en sang som snur sig hesa rörsluna av low-løsingun.

Við hørte Billy Joe Spears við Souvenirs and California Memories, som kom ut som single under genre Weinwald-Fjers. Ikki eitt størst hit, nådde upp á pluss nummer 8 trus av country single hitlistanum tja Billboard, men í ettertøyne hetta fyrsti sangur tja David Allan Coe, som mekna ég koma á hitlistan. Betri Jack við Hesson, som kom ut í december 1983.

0: Tanja Tucker við sanjinnum Would You Lay With Me in a Field of Stone kom út í december 1973 og enda ég hælt upp í að fyrsta plossi í mars og réttir. Fyrsta verlega hitti som David Allan Coe skrifa ég. En sangur her David Allan Coe kannski hefur skætt og í svo negv eftir If I Needed You tja Townsman Sant þá hans múja ég lægi. Ein annan sangur tjónun gjörðist að størst hitt og enda í nummer 1 og single hitlistannun tja Billboard var ein som han lært Johnny Paycheck. Sangurinn Take This Job and Show It ein vrei hælsan til arbeidsjævaran fra einnun arbeidjara og jöfum finnst nóg mykje av tjeil i arbeidsvinnun gjörðist signatursangurinn tja Johnny Paycheck og eisne ver en partur av Outlaw Rørslene og i Shady Arnon. Take This Job and Show It gjörðist einasta verlig hitt tja Paycheck men kasta i eisne jævser til sangskrivaran David Allan Coe. Vi tar her Johnny Paycheck sinja einasta nummer 1 hitt tja honun loa fyrsta plosse og i tver viker vi årsbyrjan 1908.
1: Take this.

Nu nevnte jeg at her mest vel at noe sangene tja David Alan Coe er sungner av øren sangeren som til dømes Johnny Paycheck som vi tar det først her vi Take This Job and Shove It. Men det underlige i reisene at her mest vel at noe sangene og David Alan Coe selve sang skriver jeg han ikke selv. Besta døme om dette sangeren vi til hørt da You Never Even Call Me By My Name. Som man greide fra undan søste ørende her, talan om The Perfect Country and Western Song, som han selv var kallet i sangen. Og det var tog at sangskriveren hei finnje årene Mamma, Talk, Trukker, altså lastbiler, Fongsel, og at være fotler vi inn i teksten. You Never Even Call Me By My Name kom opp på 8. plass av single hitlistanen og i 1988. En typiskur, sarkastiskur David Alan Coe sangur. Men, som han eisen sier i sangenen, så var det Steve Goodman som skriva i sangen. Settene kom det fram at John Prine eisen heiver vi til å skriva. En annan sangur som klarer seg vel, han kom opp på 2. plass i 1994, var hesen som John Cunningham skriva i.

Vi tar det her først, David Allan Coe, Sintja, Mona Lisa, Lost Her Smile, tja John Cunningham fra 1944. Så nådde jeg opp av Anna Ploss av single hitlistan tja Billboard. Så jeg sang han, ta nå så kjente sangen Tennessee Whiskey, tja Dean Dillon og Lindo Hargrove, som David Allan Coe gav ut i 1941. Hendan innspillingen gjørdes ikke et hit, men det gjørdes sangren sættene, først vi George Jones i 1943, og ikke minst i innspillingen tja Chris Stapleton i 2015. Men det var annars David Allan Coe i verden første å spille hendan sangen inn. Søvann sier annars at de bæje Dean Dillon og Linda Hargrove bjør av George Strait sangen, men han ville ikke heva. Vi skulle høre David Allan Coe vi enn en av Sanje og klare seg vel, men som han heller ikke har skrivet. Hette en fortelling om en mann, og vi gittere av Bætje tomner seg opp i en bil, og vi ur Montgomery i Alabama og heim til Nashville i Tennessee. Bilføreren viser seg å være Hank Williams og i Hamfer.

0: end.
1: The Ghost of Hank Williams er platene Songs for Sale fra 1905. Sangren reisende vi og en utgave her David Alan Coe synger Sanger til Hank Williams. Tan utgaven eitur The Ghost of Hank Williams og kom ut i 2005. David Alan Coe, som døye som 6-årig gammal 22. april, var føtter i Arkon i Ohio 7. september 1923. Banddommeren var som skilst alt anna enn latter. Longo som 9-årig gammal var han møtter av vera så avskitseligur at han var tidsen heimann og senter av Betranar Stone. Og størsta parsten av Taimonasto 20 årnen satt David Alan Coe og i stongton oppe Ellingarstone etla i fangsle. Og til å være i ungdomsfangselen Ohio Penitentiary at han fikk egen jobb for tonleiket og sangskriving. Han sier at det skiftet i fangselet sammen med 20 år eldre tonleikeren Screaming Jay Hawkins, og hesen etter jeg unga David Allen til å skrive sanger. Ta David Alan Coe og 1923 slapp leser atter etter at han var sittet trojere av fangselstånd for bilastolter, valgte han å flytte til Nashville for å røyne seg som sangere og sangskriver her. Byrjanen var hør, og første tøyna bo i han gjennom bilet, som Aren Heiver brukte som lykvakner. Tånleikeren at byrja vi var meira blues-tånleiker, i eisne merste første utgave hans herra, Penitentiary Blues, fra 1904, ved sangen som han er skriva i fangselen. Men som fralai gjørdes det country-tånleikeren som han fikk tokka til.

Som sagt så fikk David Allan Coe takka til Country Town Legend og han var kommet til Nashville og han gjør det skjøtt en parter av tonelike omkvarvnen og i The Music City. Vi tar det her et godt døme, her David Allan Coe sang sammen med George Jones. This Bottle in My Hand, kallades tessen sangren. George Jones var med satuina, tiltidgen fri Akea kjøpt nyr i flaskene, neka jo eisne Jack ut iver hans herra listerlige avrik til tøyer. Brennevoin og Anna Rosande var eisne en tøyende parter av løyvnån tja David Allan Coe. Vi skulle høre han vi enn drittjusandje.

0: Jack Daniels, If You Please, kallaðist Hessen Sangren. Som sagt, så var David Allan Coe ikke helt vanligur. Gjøknan et lengt vilt lúv var han ein provokatør, som ikke vildi innorna se tar normar og standarder som etablissemantje og i Nashville rundi at bytja upp. Hóast han at byrja vi kjörde negv hóastak vi a leta se og i rhinestone klatningar og anna stas som var framme ta, så vær så a se allt og David Allan Coe kjörde i vidrive. Og hessin underlige liv i hotur, her han eisne let hare veksa så sutt at han nastan røkni til knutja og vi tatueringun om allan kroppen, sagt vær at han hei minst 300 tatueringar av kroppen hon, så vær han ikkje gautigin alla stene. Jeg vet ikke om han var bogen, eller hever bedre limer i nøkron at han må få inn og fyllerskapene i Nashville, såsom Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame, eller Nashville Songwriters Hall of Fame. Til det var han også spesieller, sikkert. Men Country Music Hall of Fame gav ut en virlig grein, og samband vid at han døde nå hendte dagen, har just vært varst vi at hovast David Allan Coe var eksentriskur, orvise og provokerande, og eisne gav ut vikongt og avgengande tilfær, her han gjør seg til talsmann fyrir bæg rasismo, homofobi og kvinnohetur, nekka som han settne tog ut i atur, så ikke at delje iver at talan vær om en sangskrivara, og i veri taltur at vera mittlen ter besto. Her at enda og jambalaya og idea skulle vi høyra tvei dømi om Goar Country Sanger av og vi David Allan Coe. Jeg skal takka Kara Anna Berg for jeg standa fyrir til tekniska og idea. Vi høyra her Another Pretty Country Song, vonandi vi reisne plus fyrir I Still Sing Old Songs. Sanger eru fra avega vist 1945 og 1944. Frie ver vi minnenon om David Allan Coe, jambalaya ver atrat høyra om eina viko.
1: I bought this rhinestone suit in California.

Er fem år gammel med at han fyrer alle frønsene gammstrøen og kjattlærne. Anker vil meg helt, anker regner å finne meg. Jeg sitter halvt om knøene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benk og gjør han. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

Gott kvöld, gauol og stærnir. Så eru við dattur við upp að ta þetta frutja kvöldi 15. mai. Ja, gauvur hefur verið sænast og deanar, konu við sía. Kristi himmal fyrir dævur verið jár og til að vera en ekvilega vekur dævur. Og så leis hefur eisene verið ui dæ. Ja, nastan sommarslitt flere stægir. Og til jo gott at sommarlykkan vi at koma ui luftena, hóast að framvegis kvöle ui skugganon og om nætunar. Og vi færa eisene sattni ui sendingene at høyra, tæje ui P4 dans ui svörutje, hei oppa ta av lofti ui tarra sending. Ja, det forvitneslitt at vera områder eisene ui svenskon dansebands utvarpe. Meir om det sattni ui sendingene. Og nekv skra hetta vikiskifte, det ståra jo badastevnan ui Vestmanna. Vi fær om anna løtu at tru vesintur ui skromma. Og omfram til det sjølvsagt han gau tånleggeren, bæje spilder nødje tånar og tar gau gamlo vi. Og 16. mai jo sunnedeien, så nekver gauer norske slagarer vera sjølvsagt eisen i Askra. Men let å gå en bria, så å sige og i Vestmanna, her og dodelboks vi kjenta slagaren om Anna Johanna fra Vestmanna. Gjere så vel, ødsomål.

Ja, fra løyka danselier tøvnar, letja fra landet vi i kvöld, Anna Johanna fra Vestmanna. Vi tar to her gau og gamlo dodelboks. Og ja, batastevnan, hon bryr jeg som sagt langt i jarskvölde, vi mætar sjølo og kaurkonserston, og så vær sinje vi kvöld i Alutla Patle, vi Rasmus og Magnus Magnussen. Og i kvöld hef så atöver grillteam og medarsjöla i Kjaldanon. Og her hef vi makt anna gott a skra, nekvor gauvor taunleikor, her nekv spennande nøvn. Og nu om eina luttla lutt og jeg ta færa, ondje minni en fær og fæv av paddel og i Vestmanna. Og det hef er spennande a suttja ter attor i Valest. Og i morgen skrøyen Drygv. Her bryr de vi morgenmøte og i Stora Kjaltenon til bata og camping folke. Og så skrøyen Negv ut av dagen. Her suppa, her harmonikatonleikor. Og her bjergjengar rundt. Og så bryr tonleikeren ta ut om åte kvölde. Og her Negv go orkester av skrøy. Og til å være dansa ut av nottena, løyka til klokkan 4. Ja, kunne de kun om skrønna inni av heimasøyene tja badastevnene, og hun eitur bs.fo. Ja, og jeg færdig eisen igjen ut og høy vi at innskja ødlund som leida seg av badastevn og i Vestmanna, eit godt og honalitt vikeskifte. Og vi færa nu vujare, vi spilter nutjon taunon, hette en herre som kallar seg Oddes, som hefur givet 12 spilter nutjar sanger ut, og let okon høyra titteleie av hesar i utgavene, en etta mitt i stan.

Ja, vekrer og innelige taunar som altoi tja Hans Martin, jeg skal gå gjennom tysta skyar. Vi færa så vujare, vi kjenton taunon tja Lassa Stefans, jeg ber deg, forlåt meg.

Ja, vækre sangeren Tjajekvann William Pedersen om Sandsbygd. Og hetta vær så eit lortara innskje. Jeg nevnte sørsta frødja kvöld og eisen i byrjanen av sendingene er vi færa for at høyra om at oppa ta sendingen hei veri omrødt ui svenskon utvarpe ui P4 dans. Og te innsleie kjemur nu attana enda nasta sangen. Men lät okon fyrst høyra time glasset tømmes ein vekor sjankor tja annen nørstid.

Där björkarna susa, ja, vackre tonar. Vi har to her Jailbird Singers, vi sangenon, som Lars Gunnar heie yngstser. Og vi dagen jo eisene så vekkort av føreskån, her i Vestmenn, Sintja, her fjøtlene reisa seg. Vi spalte han i fire, og i samband vi flaggdegen tja og gå. Og her det Martin Johansen som eier vøkker og føreskå årene. Men nå sånne dagen jo 16. mai, tjauar dævor Norriks, og let dere nå truva og innegrar fraløkar norskar tøvnar. Og kvæd ta betur enn a bryja vi just norsk og gluntan. Her syntja teir livets kjærlighet, ein sankur fra 1900 og

Ja, jeg sender en live opptøk vi Lasse Johansen og hans orkestre. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Og nå til indesligar og inneligar tøvnar vi norsko Ingemars. Med hjerte vil jeg stå.

Nei, ta i vekkere kikka seg rittla og eller får jeg si at ta det i valet flere som innskja sær langkår såra klodene til sol og sommer. Men hetta vikeskiftet det flere som færa til Vestmannar tog her båtastevnan og negv spennant i era skrå. Tikk å lese mer om skrånna av bs.fo. Og let dere nå truva i en gåan tåna, ta i vid leta Vestmenn spela en vals.

Ja, indisliga vækrer og sjælare kjente tøvnar, se på oss vid hørt og her striplers. Og vid alta fram og i sama vækra støyle, små ögonblick, her og Tor Görans.

Små ögonblick, ja, gauer og vekre tøvnar, tja torgjørans. Og nu narkast vi spegelia, endan hona hesompartnone oppa ta, og tefæra vi da gjerra, saman vi norskon tøvnone sa naste lødena, og vi letja fire vi Ole Ivars, det besta i livet.

Vi må ta den tid vi trenger. Jeg gauer og danselier taunar. Vi tar du her kontrast. Og nu vi som sagt kommet så mye langt at vi færre teka hans seinaste sannsyn og i hesom parstene oppa ta. Og ja, han eitur mås han eisene den sista dansen. Og ta vera together som færre djevokon hentan. Ja, god tid öll av badastevnen i Vestmanna. Jeg ønsker til å kunne et godt å danse litt vikeskift i her eisene. Her var jo mange god nøvna skra til dansen og til tøvnleggen. Og til å kunne fære inn av bs.fo, for jeg suttje nærre kvært og her av skra. Og så er bare at fære en tur til Vestmanna. Ta være seg ved bate, etla ved bilet, og få seg en gåan sving om, etla mæt, etla soppå, og alt det gode som her er. Og nå sånne dagen er som sagt norskor tjauardavor, og ikke ødlån normannon, bæge og i fyrjon, og i Norge og ærestes, ein gauan tjauardag sånne dagen. Men vi færa nå et runda av, og det gjør vi som sagt, vi er som vekra sanjinon tja together. Den sista dansen. Men, hetta verur tå ikkje sista dansen. Nei, tog som vi pleja, så spela vi gåan og danselian tånleik og i ein heilan tøyma atræt. Takk til døll som løtte å og som dansa på saman vi og kon. Nå runda vi hendan parten av, vi vekra tånanon tja together.